इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भोपालनगरे समनुष्ठिते राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलने जनान् सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रावोचत् यत् भारतीय न्याय संहितायाः निरवशेष प्रवर्तने सति भारतस्य दण्ड न्याय प्रणाली

0: जगति निरतिशय अर्वाचीना संभविष्यति। गृहमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अस्याः न्यायसंहितायाः पूर्णसञ्चारानन्तरं अभियोगपञ्जीकरणादारभ्य सर्वोच्चन्यायाधिकरणं यावत् सर्वेषां न्यायव्यवहाराणाम् अन्तिमनिर्णयः वर्षत्रयाभ्यन्तरे एव सिद्धिमिष्यति। केन्द्रीयशिक्षामन्त्रालयान्तर्गत उच्चशिक्षाविभागेन असमिया, बंगला, मराठी, पाली, प्राकृत इति पञ्चशास्त्रीय भाषाणाम् अध्ययनाय पञ्च उत्कृष्ट केन्द्राणि अङ्गीकृतानि। एतेन उपक्रमेण एतासां शास्त्रीय भाषाणां भाषिक साहित्यिक न्यासस्य संरक्षणाय, संगणकीयकरणाय, उच्चशैक्षणिक अनुसन्धानाय, ज्ञानस्य च व्यापक प्रचाराय समर्पित संस्थागत सहयोगः लप्स्यते। एकोनविंशतितमः प्रवासी भारतीय दिवस समारोहः आगामी वर्षस्य जनवरी मासस्य सप्तमदिनांकात् नवमदिनांकं यावत् पश्चिमबंग राज्यस्य कोलकाता नगरे समायोजयिष्यते। अस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विधास्यति। तत्र हि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्रे अध्यक्षतां वहन्ति, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारान् प्रदास्यति। सम्प्रति एषः कार्यक्रमः आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला इत्यनेन मन्त्रालयानुगुणं विभिन्नानां संसदीय समितीनां पुनर्निर्माणं विहितम्। भाजपा सांसदः भर्तृहरि महताबः वित्त समित्याः, कांग्रेस सांसदः शशि थरूरः विदेश कार्य समित्याः, सुधीर गुप्तः च रेल समित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्ताः। तथैव चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण समित्याः, राधामोहन सिंहः रक्षा समित्याः, राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समित्याः, सप्तगिरि उल्का ग्रामीण विकास पंचायती राज समित्याः, निशिकांत दुबे च संचार सूचना प्रौद्योगिकी समित्याः अध्यक्ष पदम् अलंकरिष्यन्ति। अद्य नवदेहल्यां पञ्चम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं सम्बोधयन्ती वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् न्यगादीत् यत् गत दशके वित्तीय संयमस्य आधारभूत संरचना निवेशस्य, बैंकिंग परिष्काराणां, वस्तु सेवा करस्य अथ श्रम संहितानां सुदृढ क्रियान्वयनेन भारतस्य आर्थिक स्थैर्यम् अतीव सुदृढम् अभवत्। वित्तमन्त्री अब्रवीत् यत् विगत चतुर्षु वर्षेषु वैश्विक संकटेषु सत्सु अपि भारतस्य आर्थिक मूल तत्त्वानि सर्वथा अक्षुण्णानि सन्ति। इस्राइल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू वर्येण आगामि स्वातन्त्र्य महोत्सवे मंगलदीप प्रज्वालयितुं भारतीय वैमानिकः कैप्टन स्मिथ मच्छारः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च सगौरवम् आहूतौ। दूरवाणी संभाषण वेलायां नेतन्याहू महोदयेन कैप्टन मच्छारस्य वीरतायाः भूरिशः प्रशंसा विहिता। स च भारत इज़राइल देशयोः धीरनायकत्वेन उद्घोषितः। परम्परागत रूपेण एतत् मंगल ज्वाला प्रज्वालनस्य गौरवं केवलं इज़राइल नागरिकेभ्यः एव आरक्षितं भवति, येन एतत् आमन्त्रणम् अतीव दुर्लभं विशिष्टं च मन्यते। जापान देशस्य नागोया नगरस्य क्रीडांगणे अद्य सायंकाले षड्वादने आईची नागोया एशियाई क्रीडायाः भव्यं समापनं भविष्यति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी विजयवाड़ केंद्रम प्रसार विशेषालु विंटारु। ई रोजु प्रसारमये कार्यक्रमाल विवरालु। ఈ ప్రసారంలో 7:15 ఉదయరేఖలు కార్యక్రమంలో సరస వినోదిని సమస్యాపూర్ణం వింటారు. సమర్పణ డాక్టర్ పైడిపాటి ఉమానాథ శర్మ. 7:55 ఈ మాసపు పాట కాదనరాధ, రచన శ్రీ ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ. సంగీతం

0: भजयति राजन् भजयति राजन्
1: जय श्रीमन्नारायण
2: जय श्रीमन्नारायण।

0: और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर अवदत् यत् उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां स्वकीयस्य परस्पर सहयोगस्य सुदृढीकरणे रुचिः अस्ति, परन्तु अमेरिकाया चीनेन च सह तासां सहयोगः भवेत् इत्यपि स्वाभाविकमेव। उदीयमानानां मध्यमशक्तीनां एकया उदितया शक्त्या सह सहयोगस्य उदाहरणरूपेण सह क्वाड इत्यस्य उल्लेखम् अकरोत्। सः इतोपि अवदत् यत् सम्पर्क व्यवस्थायाः क्षेत्रे भारत मध्य पूर्व यूरोप सम्पर्क मार्गः, अन्ताराष्ट्रियः उत्तर दक्षिण परिवहन मार्गः, उत्तरीयः समुद्र मार्गः च सन्ति इति। केन्द्रीय कृषि ग्राम विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् राज्यस्य निर्धन परिवारान् सुदृढ गृहाणि प्रदातुं केन्द्रम् आन्ध्रप्रदेशस्य साहाय्यं करिष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिणा मुख्यमन्त्रिणा एन चंद्र बाबू नायडू इत्यनेन च अद्य गुंटूर मंडलस्य बर्रीपालेम ग्रामे 3D कंक्रीट मुद्रण यंत्रस्य उपयोगेन गृह निर्माणस्य प्रायोगिक परियोजनायाः आरंभः कृतः। अस्मिन् अवसरे श्री चौहानः अवदत् यत् केन्द्रेण आंध्र प्रदेशस्य कृते 3 लक्ष गृहाणि अनुमोदितानि। वर्तमानस्य निर्माणस्य समाप्तेः अनन्तरं इतोपि 3 लक्ष गृहाणि स्वीकृतानि भविष्यन्ति। सः अग्रे अवदत् यत् सर्वकारः 6 मासेषु गृहाणां निर्माणकार्यं समापयितुं लक्ष्यीकरोति तथा च निर्माणस्य गुणवत्तां स्थिरतां च धारयति।
2: 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं, जिसमें समय कम लगेगा। हमारी कोशिश होगी, इस टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग के तौर पर अपना रहे हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए, लेबर भी कम लगे और उसमें उनकी एज भी ज्यादा हो, ज्यादा समय तक चले।
1: उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन महोदयः प्राबल्येन अवदत् यत् निगम अभिशासनम् आधुनिक अर्थव्यवस्थायाः अदृश्याधारभूत संरचना अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय कंपनी सचिव संस्थानस्य ICSI इत्यस्य 85वें स्थापना दिवसं संबोधयन् उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् विकसित भारतस्य निर्माणे सुदृढाः संस्थाः, सुष्ठु शासनं च भौतिक्याः डिजिटल आधारभूत संरचनायाः च समापनम् एव महत्वपूर्णं स्थानं भविष्यतः। राधाकृष्णन महोदयः इदमपि अवदत् यत् नैरन्तर्यी आर्थिक प्रगतये निवेशकानां विश्वासः अनिवार्यः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः उल्लिखितवान् यत् भारतं विश्वस्य द्रुततमं वर्धमानासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमम् अस्ति, युगपत् च द्रुतगत्या प्रौद्योगिकी प्रगतेः युगे प्रविशति इति।
3: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy, and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
1: ICSI संस्थानस्य विषये भाषमाणः राधाकृष्णन महोदयः देशे उत्तमस्य निगमशासनस्य प्रोत्साहने योगदानाय संस्थानं प्रशंसितवान्, तच्च स्थायि विकासस्य वैश्विक मानदंड रूपेण वर्णितवान्। सः इतोपि अवदत् यत् भारतेन विश्वस्य बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भवितुम् आकांक्षा करणीया, न तु अन्येषामुपरि नियमानाम् आरोपणाय, अपि तु एतदर्थं यत् कोऽपि भारतस्योपरि अनभीष्टान् नियमान् आरोपयितुं न शक्नुयात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
4: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स् अथा पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
1: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्यानां 5 विधानसभासनेषु असमस्य एकस्य लोकसभाक्षेत्रस्य च उपनिर्वाचनार्थं प्रचारः अद्य समाप्तः। 6 आसनानां कृते मतदानं मंगलवासरे भविष्यति, शुक्रवासरे च मतानां गणना भविष्यति। विधानसभा नैर्वाचनिक समरांगणे तमिलनाडु राज्यस्य मदुरांतक

धारापुरम, पुदुचेरी नगरस्य थट्टाञ्चावट्टी, पश्चिमबंगालराज्यस्य रेजीनगरम्, नन्दीग्राम च अस्ति। असमराज्यस्य नागांव लोकसभाक्षेत्र

0: वर्षे अस्मिन् एव दिने इयं योजना औद्योगिकाभ्यास संस्थानां कायाकल्पाय प्रवर्तिता आसीत्। एतस्याः योजनायाः मुख्यम् उद्देश्यम् उद्योग संचालित प्रशासनस्य सुदृढीकरणं, प्रशिक्षण संरचनायाः आधुनिकीकरणं, आधुनिक श्रमिक आवश्यकतानुसारं च याचना आधारित पाठ्यक्रमाणां प्रवर्तनम् अस्ति। 60,000 कोटि रूप्यकाणां आहत्य व्यय अनुमानेन निर्मितायाः अस्याः योजनायाः कृते केन्द्रेण 30,000 कोटि, राज्यैः 20,000 कोटि, उद्योग क्षेत्रेण च 10,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय योगदानं प्रदीयते। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन केरलं, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकाल क्षेत्रेषु च पृथक् पृथक् स्थानेषु श्वः यावत् प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आगामि दिनेषु मराठावाड़ा विदर्भयोः शेषभागेषु, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़योः केषुचित् भागेषु, तेलंगाना राज्ये कर्नाटकस्य उत्तरान्तरिक क्षेत्रेषु च नैऋत्य प्रावृतकालस्य पुनरागमनस्य स्थितिः अनुकूलः भवितुमर्हति इति विभागेन उक्तम्। विभागेन उक्तं यत् आगामि दिनद्वयोः आन्ध्रप्रदेशे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल क्षेत्रेषु च मेघगर्जनस्य, विद्युत् स्खलनस्य च स्थितिः अनुवर्तते। अन्ते क्रीडावार्तायाम्, ऐषमः वर्षस्य जापान देशस्य नागोया नगरे एशियाई क्रीडाः समाप्ताः। भारतं समग्र पदक तालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी विजयवाड़ा केन्द्रम्।

तत्प्रदूषणम् इति निगद्यते। अथर्ववेदे निर्दिश्यते यत् पर्यावरणसङ्घटकतत्त्वेषु तत्त्वत्रयम् प्रमुखम् वर्तते। तानि सन्ति आपः, वाताः, ओषधयश्च। एतानि त्रीणि पर्यावरणम् निर्मापयन्ति। त्रीणि छन्दांसि कवयो वियेतिरे पुरुरूपम् दर्शतम् विश्वचक्षणम्। आपो वातावोषधयः तान्येकस्मिन् भुवनार्पितानि। किन्तु मानवः स्वीय स्वार्थक्रियाकलापैः एतानि त्रीणि नितराम् प्रदूषयति। तदेव पर्यावरण प्रदूषण कारणम् भवति। एतत् प्रदूषणम् स्थूलतया वायुप्रदूषणम्, जलप्रदूषणम्, भूमिप्रदूषणम् इति त्रिधा विभक्तुम् शक्यते। वायुप्रदूषणम्: वायुमण्डले विविधवायवः विशेषानुपातपूर्वकम् सन्ति। ते प्राणिनो जीवनशक्तिम् प्रददति। यदि औद्योगिकीकारणेन अन्यैर्वा साधनैः तत् प्राकृतिकम् अनुपातम् प्रदूषयन्ति तर्हि वायुप्रदूषणम् सञ्जायते। वायुप्रदूषणम् मानवस्य स्वास्थ्यम् प्रभावयति। कार्बन् मोनो आक्सैड् वायुः मानवस्य चिन्तनशक्तिम् न्यूनम् करोति। अन्यैश्च वायुभिः श्वासरोगाः, नेत्ररोगाः, क्यान्सर् प्रभृतयो रोगाः सम्भवन्ति। वायुप्रदूषणम् ओजोन् स्तरम् दूषयति। तत्प्रभावेण वृक्षवनस्पतीनाम् क्षयो भवति। वनस्पतीनाम् क्षयो मानवजीवनस्य कृते सङ्कटम् प्रापयिष्यति। अतः वायुसंरक्षणम् आवश्यकम्। वायौ अमृतस्वरूपम् प्राणतत्त्वम् वर्तते। वायुः सूर्यश्च जगतः रक्षकौ स्तः। वायुः, वर्षा, अग्निश्च प्रदूषणानि नाशयन्ति। इत्येते विषयाः ऋक् अथर्ववेदौ एवम् समुपनिबध्नन्ति। यददो वातते गृहे अमृतस्य निधिर्हितः, युवं वायो सविता च भुवनानि रक्षतः। वातः पर्जन्य आदग्निस्ते क्रव्यात् अमसीशमन्। वेदेषु महद् उल्बनाम्ना ओजोन् स्तरः निर्दिश्यते। स्पष्टम् निर्दिश्यते यत् ओजोन् स्तरम् पृथिवीम् गर्भस्थबालम् इव संरक्षति। ऋग्वेदे यथा महत् तदुल्बम् स्थविरम् तदासीत् येनाविष्टितः प्रविवेशिथापः। तद्दूषणम् विनाशायैव तद्रक्षणाय वृक्षारोपण कार्यम् विस्तृतरूपेण करणीयम् इति ऋग्वेदे एवम् प्रबोधितम्। वनस्पतिम् वन आस्थापयध्वम् निषूदधिध्वम् अखनन्त उत्सम्। यजुर्वेदेऽपि तदेवोक्तम्, ओषध्यस्ते मूलम् मा हिंसिषम्। अपि च एतान् वृक्षान् वनस्पतींश्च नैव नाशयेत् इति वेदाश्च उपदिशन्ति। यथा मा काकम् वीरम् उद्धृतो वनस्पतिम् असस्वीटिः नीनशः, आरात्ते अग्निस्त्वारात् परसुरस्तु ते, निवाते त्वाभिवर्षतु स्वस्तितेस्तु वनस्पते, स्वस्तिमेस्तु वनस्पते। जलप्रदूषणम्: जलम् जीवनम्, अमृततुल्यभेषजम्, रोगनाशकम् चास्ति। अतस्तस्य संरक्षणम् परमावश्यकम् वर्तते। जलम् सर्वरोगप्रशमनम्, हृद्रोगनाशकम् चास्ति। जलम् शक्तिवर्धकम् रसायनम् चास्ति। अप्सु मे सोमो अब्रवीत् अन्तर्विश्वानि भेषजा, अप्सु अन्तरमृतम् अप्सु भेषजम्, आपोह मह्यम् तद्देवीर्ददन् हृद्योत भेषजम्, आपो विश्वस्य भेषजीः। इत्येवम् जलस्य औन्नत्यम् वैदिकवाङ्मये नितराम् प्रस्तूयते। औद्योगिक यन्त्रालयेभ्यः रासायनिक यन्त्रालयेभ्यश्च यद्धम् प्रवाह्यते तद् नद्यादीषु प्रक्षिप्यते। तेन जलम् दूष्यति। कृषिकार्येषु प्रयुक्ताः कीटनाशक पदार्थाः, रासायनिक खाद्यम् च यत् प्रवाह्यते तत् नद्यादिकम् प्राप्नोति। तेन जलम् दूष्यते। एवमेव गृह अवशिष्टापि प्रणाल्यादिभिः नद्यादिकम् प्राप्नुवन्ति। तेनापि जलकालुष्यम् सम्भवति। कालुष्य जलपानेन अनेके रोगाः प्रादुर्भवन्ति। न केवलम् मनुजाः, अपि च गो, वृषभ, महिषादि पशवः मृत्युम् प्राप्नुवन्ति। वृक्षेषु प्रकाश संश्लेषण क्रियायाम् अवरोधापि सञ्जायते। अस्माकम् प्राचीन ऋषयः विपरीतकार्यैः जलम् न प्रदूषयेत् इति स्पष्टम् अकथयन्। यथा
नाप्सु मूत्र पुरीशं कुर्यात् मूत्रं वाथ पुरीशं वा गंगातीरे करोति यः न दृष्टा निष्कृतिः तस्य कल्पकोटिशतैरपि नद्यादिषु प्रवहित जलस्य कालुष्य विमुक्त्यर्थं यज्ञ निर्वहणम् आवश्यकम् यज्ञे समुत्पन्नः सुगन्धभरितः वायुः जले विद्यमानं प्रदूषणं नाशयेत् तथापि जलप्रदूषण निवारण उपायः ऋग्वेदे एवं निर्दिष्टं यथा

0: यत्र गावः पिबन्तिनः सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः। भूमिप्रदूषणम् भूमिरेव जनानां जीवनसाधनम्, सा अस्माकं सर्वेषां माता एव, वयं तस्याः पुत्राः। मातृवत् भूमिरेव अन्नादिभिः मानवं पोषयति। यदि भूम्या उर्वरा शक्तिः क्षीयते तर्हि खाद्यान्नं दुर्लभं भविष्यति। अतः पञ्चभूतेषु प्राणिकोटीनां मुख्यतमा भूमिरेव, समस्तरोगानां दूरीकरणाय, समर्थानां ओषधीनां निलया एषा भूमिः। इत्येवं पृथिवी सूक्तं पृथिव्याः औन्नत्यं, तस्याः मातृवात्सल्य हृदयं च प्रकटयति। यथा असंबाधं मध्यतो मानवानां, यस्याबुद्धतः प्रवतः समं बहु, नानावीर्या वोषधीर्या विभत्ति, पृथिवी नः प्रथताम् आज्यतां नः, यत्ते मध्यं पृथिवी यच्छ नभ्यं, यास्तवूर्जस्तन्वः संबभूवुः, तासु नो देह्यभिनः पवस्व, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। अस्माकं निवासयोग्या सा एव इत्यपि सूक्तेऽस्मिन् उक्तं, यथा महत्सदस्थं महती बभूविथः। एतादृशीं सर्वाधारभूताम् इमां भूमिं मा दूषया मा हिंसया इत्यप्युक्तं, पृथिवीं द्रुम्ह पृथिवीं मा हिंसीः। एतादृशीं मातृसदृशां पृथिवीं मानवाः कीटनाशकरसायनानां प्रयोगैः, वृक्षच्छेदनैः, कृतकस्यूतानां विशृङ्खलतया उपयुज्य कारणे प्रदूषयन्ति। तत्कारणेन नैकविध रोगैः, उत्पातैः वित्पत्कर परिस्थितीन् मानवाः अनुभवन्ति। इत आरभ्य मानवाः कालुष्यकार्याणि विसृज्य पर्यावरण उद्यमरताः भूत्वा सानन्दम् आरोग्ययुत जीवं व्यापयितुं यतयित्वा भाविजनाय प्रदूषणरहित स्वच्छ प्रकृतिं प्रदातुं सन्नद्धाः भवेयुः इति मम आकांक्षा। एवं प्रकारेण संस्कृत साहित्ये पर्यावरण संरक्षण संबंधी नैकविध अंशाः प्रस्ताविताः, तान् सम्भाव्य स्वास्थ्यभरित जीवनं वयं सर्वे प्राप्नुयामः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरभितो मानवाः सन्तु निर्भयाः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः।
1: मेरिंतवरकु మాతా భూమిహి పుత్రోహిం పృథివ్యాహ డాక్టర్ సిహెచ్ పవన్ కుమార్ గారి సంస్కృత ప్రసంగం విన్నారు. ఈనాటి అమరభారతి కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఇప్పుడు ఒక లలిత గీతం వింటారు.